li kwa yuka matu kwa mkuzista wina kambi saranta kile kinyana runta sapunila kilata kasiano kiel kanecha au santa newari kisto maitara kipisto pitu traición pagarastina kondori kusatoketa ver kuzista pamaya.